aye mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tuyire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere ali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amulaga omulokozi waffe Yesu Kristo. Aye mukama Yesu Kristo gwe yagamba tumeva nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bweyagala bwawangala n'obalamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.